Ostalo ich 8, 8 depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich 7 depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler. Ostalo ich 8.

O priateľu, o priateľu, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. Dok sem byl na teren, zadel, o priateľu, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. Dok sem byl na teren, zadel,